0: Puccini. A už sme doma. Čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Šibráni a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
1: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojačeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
0: Tak ju prerať do rosline.
1: Do roslinej. Operu.
0: Áno.
1: Čo si padel na hlavu operu? Operu do
0: rosline? Vojačekovú.
1: Áno, to ešte to. Ešte to.
0: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali, až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
1: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
0: Čem?
1: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
0: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
1: Ale ako
0: nikto, ne? Však nikto nepíše opery.
1: Ale ako nikto.
0: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojačeková taká múdra, tak nech si napíši operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
1: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
0: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
1: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
0: Na.
1: Telo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
0: Mám starosti s prndolínim.
1: Počul som.
0: Vojačeková? Čo ty sa se nabulíkala?
1: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
0: A čo však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promien za výraz prekliatý predsedo.
1: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
0: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
1: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
0: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Zelovoci?
1: Tot máš. Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
0: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
1: Mám.
0: Slavým východivem, čo?
1: Je tu na teba stažnosť, Albin.
0: Vojačeková!
1: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
0: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
1: Jakých teplákach?
0: Ja, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v teplákach.
1: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibrány nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje tak, že pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
0: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavených tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
0: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jako, tam nikto nebol?
0: Tam nikto nebol.
1: A ako je to možné?
0: Ja nevím, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nič. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčik.
0: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo ščul budeme robiť?
0: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
1: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľuďma, však ich je jak psov.
0: Čo. Bora, balet. do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide otávodka a prišiel do materinej onej.
2: A čo z vojáčekovú?
0: No z vojáčekovú, čo z vojáčekovú. O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu.
3: Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude.
0: Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
3: Už ide, malina.